0: Arbeid. Arbeid. Arbeid. Arbeid.
1: Arbeid.
0: Arbeid.
1: Arbeid.
0: Arbeid.
1: Arbeid.